0: xiang qinangi nazi di ge le se bu tong tu ge
1: ri. Ngozi, le se mji la. Luang mu gui ni xi di ngun zin se bu tu bi yin, mian ju kar chi gong yu mian xi kinangi ngu zhi shina ro nal.
0: Le se, guang du xu bu nang da, luang gu mu gu di ka se bu chung chana ngan zu mian ju qina, ane ni xi chak ye ya gu yung gu rba.
1: Ri xi la.
0: Pe nan da pian gu xiu na ngan zu, ale da pian se sa zi di se bu mian na ngan zu yo ma da.
1: Le xi la.
0: O di nang da ri la. yu gong bu da la ya tang bu si da jue lang mie ting zhe xi yor ba si jue mien jue xi long du ne ce long ni zor sung si sung yo re
1: le si la
0: da mu bu di long du ne zang long jue zor sung ya di zor re la si la cha cha na yu gu gong bu na xin long du ne ce long ni zor sung si da da ra re la long la pian bi ju dan dian bi si ri da bie cha cha na pan lang da nya gi xia sa bu da an na yi po ju dan zong mu gi xio da tar wa an zem tu da xie gu la bo zhe tu na ma r chung se lu be so da ngan zu ju la wa la long gi kare ne le pembe jun dembe dinde dena sege menje tola dinde si yawo yungi is kong me le cha cha na ku shung gi gong bu da chang jo da thang jin yang kha cha je dang me jung kha cha dang me jung da chok yu yu chu nyang je di shin du sen ju gu da sen ju chu sum da jeng la so ba gup du ni shil din je din ju tu do ka den o do su da ya di ri sha
1: le se
0: je du cha cha na le yang zu da long mo bu di kong me ju go ma yin ba ni shi di ne sa zu su gu na lo ge ju me ge ne de ma bu cha yin di zhen ba yang zu ge nga zu da gong zu tian ni ni ru ha deng go ri ni ru ha sen na zu zu bu dang sen ya me lu ya din di ri la nga zu la chang jo da mang jo je qi zu le ya chuk chu ri bu zu
1: 丁这是是说西部是东菜的就能够看见我们面具测距吧是你盐水好像家能落路街像个居家呀你如何那我你丁这是等过的嗯那是那是但就老了恰恰呢嗯说过跳不满意吧啊那桌上有啊高于桌电信这能这叫牛不菜的嗯你可以操不起这下那是但能做老母不你那不可以来比你样那做下去切比呢 偏这的也有有没的，俺们就那个我就是那种男的。
0: 嗯，那是。到底嗯，俺做龙哥么不的呀？差不清不齐齐，家庭清不大。到底是都龙哥爹姐，嗯，龙哥哪个是吧？听这是那俺做孔明给听这面就也会用过名度，就是俺去见那面就吃下的开差不齐的下。
1: 那是。
0: 但俺做龙哥么不是呀？的你听给广东说难的，那么云南俺做。 啥子是他们啥子人不啥子，俺做军训那路送我嘞。
1: 那是了。
0: 心不都是忙不忙差呀？大心不民都是嘛事也不大，听这些呢，俺说我不去的，给忙的。
1: 那是
0: 听这南亚给人个要的。
1: 那是。
0: 俺们开始去若出去了，说把这些钱不打，吃过，就搞我这听这，俺姐姐，俺做四川那边是的，听就打，接了他们来呀，林肯马家玩，最佳人不去呢，俺那俺做老母不打，老说把那些吃都去，俺那马婆被俺给吃都给多了。
1: Lesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslesslessles
0: 다 딘데스 인디 잠바야 땅에데 응주 규시게 리우 응업주 담바 스네소 리우 나로라 요 푸싱게 네고 송샤라 규니세다 쥐람 된라소 도 추베 스네 로아제 요 치네식다 소모다 낭네 베게 농지 차다시 비겐 포아 롱시 롱라네 티시 강메 둠라 마로이 스 딱근주 시닝 직망 부시 소노리
1: 네세
0: 이네레 금딜양은주 비겐 포아 네베 신라 딱근주 비겐 포아 네 인스 푸신 세디릴 푸신라 네다 드제스 미세 토야스 민돌
1: 네세
0: 다 네베 징원시나 기시 푸신 디 수수 충두네 수구나로 고이캡 중요나 유롱부 친디 잠베야 푸신 디게 포알레야 뉴스 단지 닝게 체월라 마소알라 다 딘데 뉴스 단지 제라 안원주 네베 ngonishina poa matewa. Tindresi yungudwa shine, shine neda di yungi la.
1: Nesel.
0: Ta mengang la yonji susin di takje chego na, zo di nebu di yakshu chu na, da o jigi nung chu le ya nganzu, chilu gi poa nyembo, omi la zo, rik, omi la zo sin nganzu poa na logu chu gyu jaya me yakshu chi yore. O diri, di ta, di shindu, gojao bi, sin gojao bi sa di nganzu poa kiba la sungyo chaya ge me, yang yakshu nji ri la. Diye ta nganzu ten sa mi gange poa nan lam sa me diye ta susu nyue susu taan che ya gumshi shibshi towa. Tendu di ma zeba nganzu nyen ka jaya yorba chimi su rik chokdushi. Chimi su dige namgini yang yangsa tangirba. O diye taan yu na ane lam sa takche che ya yu marila. Di kaayi si na nganzu poa gi chukyu jaya da giba sungyo che ya da nyen ka jaya shuk chenpu tindre gi dao jing na lo taan bi na mega nubu di ta susu rangi ka sugu na lo dede de zamba ya budi takche che ka yon bi na an budi paa gub je budi na zi mem.

thumne losum songwe kapso khongni thokje chung bo thosyu gi janglam namthum songsin ye lo ni shu zang ni la lebe denje zhe gar khormo gyeobcho khujup thumbu mi thyo khoro lega chi gi yeb tha de chue le lega haja yangbu shi yeb ta nang ya thon tho lega zhe zi mawe kar ga le kha bu yeb shi 罗提大学结伴公司制作协办兰州罗金区听剧期间内，我是参加了民族教育团抗议。